0: EPP.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color. Pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.

reci. Studio. M.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće
1: sve. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Svima je već jasno da jutros je onako baš lijepo i svježe, da se može disati, a kako će nas danas vrijeme služiti, poslušajte sada. U Srpskoj, a i u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas svježije sa kišom, a temperatura će biti niža za 10 do 15 stepeni nego prethodnih dana. Poslije podne padavine će postepeno slabiti i prestati u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas ipak na jugu zemlje do 32, u unutrašnjosti do 27 stepeni. Temperatura vazduha izmjerena jutros u 8 časova, najniža je iznosila 15 stepeni Kneževo, a najtoplije jutros je bilo u Bileći 23 stepena.

0: većem dijelu Republike Srpske vozi se po mokrim i klizavim kolovozima uz izuzetak područja Semberije i Gornjeg Podrinja gdje nije bilo padavina i kolovozi su za sada suvi. Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog povećane opasnosti od odrona kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije poštovanje je itekako obavezno. I evo opet Vanja ima jedan komentarčić, vidim da je idealno raspoložena. Cijelo jutro sam na 110, a ti mi tu smanjuješ ritam. Neću, dušo, neću. Evo, odmah sam se ubrzala iste minute. Moram priznati da si me baš nasmijala onako od srca. Hvala ti.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-68. 87 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
4: Marketing radija Studija M.

šta se to dešava kada je voda u pitanju u našem gradu. Naselja koja su pogođena problemima u vodosnabdijevanju su Đulić, Ranković, Donjani, Barići, Radešići, Gominica i Memić Brdo. Prema navodima mještana, potpuno bez vode u ovom našem 21. vijeku ostale su Ružević, Radnja, Osivica, dijelovi Ukrinice i naravno sve to nakon novih cijevi i svega novoga što se radilo za vodovod. Potpuno obustavljena isporuka vode, mještani tvrde da je situacija kulminirala još prije 5 dana kada je u pojedinim dijelovima potpuno obustavljena isporuka vode. Građani naravno traže informacije, vrše sve pozive, ali nemaju odgovora apsolutno niti s jedne strane, dok je problem itekako s vodosnabdijevanjem, kažem eto u tim mjestima gdje ih nema apsolutno vode. Pogođeno je više naselja, ljudi muku muče na ovim velikim vrućinama jer nemaju ono osnovno za život, a to je voda. Naravno, računčići će biti redovni i doći će oni na vrijeme. Tako je to u našem Tesliću, šta da se radi. Za sada je tako, no valjda će doći nekad do nekih boljih promjena, pa ćemo malo i mi imati, bar ovi neki koji nemaju ljudi vode zaista strašno, već unazad i par mjeseci isti problem, isto sve, samo su računi novi i to onako malo bolji. Malo su cifre drugačije. Kritikovati se treba, reći se treba, jeli? Neka se zna. Mi ćemo sad slušati nešto opet veselo, jer moja slušateljka jutros je tako burno reagovala na reakciju nešto laganijih pjesama, pa eto, nećemo, onda ćemo nastaviti ovako kako je i ona sama htjela slušati tako te veselije pjesme. 9 je časova i 35 minuta, ako vam vrijeme nešto znači.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M. Baš svako želi da

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Sad je vrijeme da saznate što danas lijepo može da vam se dogodi. Ovan, drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove, potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik, napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan u emotivnom segmentu može biti dosta dobar jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci, danas velika posvećenost obavezama, ali uspjećete da u sve to uglavite svoje vrijeme za partnera. Može doći do značajnih kontakata u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak, imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, a prije vam što je jedna procjena poslovnog projekta s vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vama najviše razmišljanja i pažnje odlazi na ljubavni segment koji je dosta jak. Lav, radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite, možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica, sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći i vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć čak u većem obimu nego što ste očekivali kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom. Vaga, dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebalo da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija, samo malo inicijative je potrebno da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi se stvari odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju u postojećim emotivnim vezama porast ljubavi. Strelac, osjećate da postoji velika podrška moguća od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete, ali ne za neke značajnije pričice.

Jarac, danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimjećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečeg što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija, sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove, potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijete mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe, nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom, što je zaista lijepo.

0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: letiš.
1: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Povoljno prodajem kuću Kruškovice 2, Gornji Teslić, kuća je na sprat i useljiva, veličine 6x9. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066204334 ili 004915784905361. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina. Putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065-684-574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065-811-106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.

0: Teretna i putnička vozila, brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

10:57, evo još jedne zanimljivosti, onako više sa estrade, rekla bih, jedno prepričavanje. Ljudi vole tako da prosuđuju, da osuđuju, da pričaju o tuđim životima, pa tako i sada napisano je u nezavisnim novinama ovako. Malo ko zna da je pjevač Sloba Radanović mlađi od svoje supruge Jelene Radanović čak 5 godina, što mnoge iznenadi kada saznaju. Iako razlika u godinama često privlači pažnju javnosti, njihov odnos ne pokazuje nikakve prepreke, već naprotiv djeluju skladno i stabilno. Par svoj privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, ali povremeno, ajde tako, podijeli i neke trenutke porodične sreće na društvenim mrežama, gdje se vidi zaista ta povezanost i taj sklad. Ali eto, neki će reći, stvar je u godinama. Da li jeste ili nije, ne znam, prosudite sami. Vjerujem da su se mnogi našli o ovakvim situacijama, pa ta razlika od 5 godina je čak više nego odlična, rekla bih. I nije neka razlika. Ima ona jedna pjesma u kojoj pjeva i lijepo Samardžić kaže da prava ljubav godine ne broji, ali mi nećemo slušati sad tu pjesmu, nego ćemo poslušati najnoviju pjesmu upravo Slobe Radanovića.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija i jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: Studio M.
1: Marketing služba radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing radija Studio M.

idemo sa ovim malim blice informacijama. Zemljotres kod Mostara. Nije velika jačina, 2,5 stepeni po Richterovoj skali, registrovan je jutros, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Podrhtavanje tla zabilježeno je u 4 časa i 27 minuta. Epicentar je bio kod Mostara. Nije strašno kako je u Venecueli, jer tamo su registrovana 782 zemljotresa od 24. juna, što je zaista jedan veliki broj i završeno je baš onako strašno, jedna velika katastrofa. E sad, jedna ljepša informacija. U Banja Luci večeras će početi 5. internacionalni muzički festival Banja Luka Fest. Tokom 3 festivalske večeri na tvrđavi Kastel nastupit će regionalne i svjetske muzičke zvijezde. Biće sigurno više nego odlično. Ljudi moji, ako imate priliku, svakako se dajte na put u Banja Luku. A u subotu veliko finale festivala pripada najvećoj rock grupi na ovim prostorima, a to će biti naravno ko drugi nego Bijelo dugme. Prve večeri tu su Petar Grašo, na primjer, eto jedan od njih, nećemo otkrivati sve. Tu nisu samo koncerti, Banja Luka Fest pažljivo planira iskustvo za sve one koji cijene muziku, stil i vrhunski ugođaj. U srcu istorijskog Kastela festival nudi iskustvo koje spaja eleganciju i autentičnost večeri pod vedrim nebom, crveni tepih, posebna festivalska atmosfera stvaraju osjećaj ekskluzivnog događaja, a to zapravo će naravno i biti.

nova odluka Vlade Republike Srpske, odluka o izmenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvero i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. avgusta tekuće godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 konvertibilnih maraka. Uvećano primanje će korisnicima biti isplaćeno u septembru za avgust mjesec. Prosječno 5000 korisnika ovog novčanog primanja, tako da će do kraja godine iz budžeta izdvojiti se zaista velika suma. Sredstva se raspoređuju za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica.

0: smo već dotakli dno.
1: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Čuješ što ti govori?
1: Dobar glas, daleko se čuje.
2: Studio M.
3: You are attempting to access classified data.
4: This

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066-812-141 i broj telefona za inostranstvo 004915-2223-3192 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 3.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji trafopodručje rasklopnica Čečava, koja se napaja sa trafopodručja Čečava rasklopnica trafopodručje. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065-684-574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Naš sljedeći blok oglasa i obavještenja jeste u 14 časova i 30 minuta. A do tada sviramo za vas.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
0: Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

0: Sada je vrijeme kada ću pokušati da vam izmamim osmijeh na lice. Pročitat ću vam najgluplje kriminalne pokušaje. Jedan lopov je napisao prijetnju na sopstvenom čeku. Tokom pljačke banke predao je blagajnici papirić na kojem je pisalo "Ovo je pljačka". S druge strane su bili njegovo ime, prezime i kućna adresa. Možete da pretpostavite samo kako je završio. Jedan pak lopovčić koji je pokušao da bude lopov uhapšen je jer se sakrio u policijsku stanicu. Bježeći od obezbeđenja iz prodavnice koju je opljačkao, čovjek je utrčao kroz zadnja vrata zgrade za koju je mislio da je napuštena. Bila je to policijska stanica u punom radnom vremenu. A zatim je jedan opet imao drugačiju situaciju, policiju je zvao da prijavi da mu je ukradena droga. Diler iz Amerike nazvao je hitne službe, potpuno bijesan jer mu je klijent platio lažnim novcem za robu, pa je tražio od policije da ga pronađu i da ga kazne. Eto, to su baš onako jedni od najglupljih kriminalnih pokušaja. Nije svako rođen da bude lopov, jednostavno nije.
1: Rekli su mi svi

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066812141 i broj telefona za inostranstvo 004915222331292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065811106. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Povoljno prodajem kuću Kruškovice 2, Gornji Teslić. Kuća je na sprat i useljiva, veličine 6x9. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066204334 ili 004915784905361. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije: pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Sunčano i prije podne kao u Bosni, tako i u Hercegovini, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, opet vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a temperatura maksimalnih 33 stepena će se desiti u nedjelju. Stabilan vikend će biti tu pred nama. I eto, opet te temperaturice su preko 30 stepeni. Ovaj mali predah koji smo imali je bio baš onako jedan predah, jedno lijepo osvježenje koje neće dugo trajati.

dragi moji slušalci, želim vam ugodan ostatak ovog dana. Slušamo se sutra u isto vrijeme.

0: Blok reklama.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Kuće ljubav, kuće sve.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: Adblock reklama.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjske but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

0: EPP. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla, rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Povoljno prodajem kuću Kruškovice 2, Gornji Teslić. Kuća je na sprat i useljiva, veličine 6x9. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066204334 ili 004915784905361. Akos DOO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
2: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2, objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibro žabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Akos d.o. zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla, rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije: pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065-684-574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065-811-106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca? Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka papulja valjda smočila.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.
2: Noća su kogu, Benica, pun mjesec iznad Bosne.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni s tobom.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.